Oia o ke kohi kana hele me ke melea kona kupuna I hakuai o ka uluwehi o ke kai. Eia mai o anakala Johnny Lamho me ke mele o kalehua pua kamaehu.